السلام عليكم نوديه كم بقى هاد ستيفي هيفم جي امي هاي هون تري نوارا وفاوري ورا باجر وقت كلا كاكدين حابيرو جي مي واقود كلا ونأكي غا هما هيدو كلن اوه هاي هون تري نا هما داوت مدين انجي تو مي جديگا واكي فرات كلا وي خاصة كلا ونوني يامو عميل ليفس لا وي عدوه حالا بينو كم غا وانا ممي ورا رنگل فروس ستا كبانا وغم نأكي غا مي جديگا مسج كوري وين پي اس ام ايا مدرو كو دي اف ام 91 مي پيجا مسج كل دي وان ويرو هما ریکویس کرا وا لوا تا شوگ تیرے گہ ہیمنا ال دین گلو وا وا کدا کوان داتی گڈی کم گوان م میسج کا کی گہ ریکویس کرا وا لوا گن جس وا فون وا دے بیم لوا تا ہیمنا ال دین گلو وا وا کدا کوان پینو لو وای ہون تیرین ننوٹ کرا وا ایرو گہ فرات گہ فری ہم معلومات تا ایکو گمن فون وا دے وانی ہے ویما ایہون تیرین گہ ادلے مون تا میو وگت کول گہ تیرے گہ گمن ہیمنا ال دے ایرو گہ فہ جہان دے می فرصت اوننا نے ہون تیرین we have gine hun terina baddalwe we has gine hun terin ge request ta fast kare tiri singuma hami ami wagut kolge teriyage himnal devene kama mi ummed kareni ge to fashana love kun de mihar hama mi fahum mi nikun hindi film ta ge terin hama warag gine bay ka kamu diya kamu da algun mege warag gine hun terin ge request wes anna e love mi sayyara ge sayyara ek de to e magun me show fashani wes mi love fahu ಶೋಗಾ ಅಲ್ಗುಮ್ ನಿಗೆ ಹುಂತರಿಂಗ ಇದ್ದ ವಾಲವತ ಕಾಯಕಿ ಕುರಿಯದ್ದಾಣ ಅದೇ ಸೆಫಾರ ಮೆಸೇಜ್ ಕುರ ವಾಣಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದೇನ ಪಿ ಎಸ್ ಎಂ ಎಆ ಮೆದುರುಕೊ ಮಿ ಡಿ ಎಫ್ ಎಂ 91 ಮಿ ಪೇಜ ಮೆಸೇಜ್ ಕುರ ವಾಣಿ ಗುಳು ವಾವಾಹಕದಕ್ಕೆ ಮ ಬೇನವಲ ವಾಯ್ ಹುಂತರಿಂಗ ಎಫರಾತಿಗೆ ಫುರಿ ಹ ಮೌಲು ಮಾತಾ ಎಕು ಫೋನು ವಾಲ್ದೆ ವಾಣಿ ದಿಂಗ್ ಹಮೇ ಕಿಡ ಲವೆಂ ಅಡೋಸವ ಬೇನವಲ ವಾಯ್ ಹುಂತರಿಂಗ ಮಿ ಮೆಸೇಜ್ ಕಾಯಕಿಗ ಬೇನವಲ ವಾಲವಾಗಿ ನಮಿಸ್ಲಿ ವಾಫ ಫೋನು ವಾಲ್ದೆ ವಾಣಿ ಎರುಂಗ ಲವ ತಾಗುಮ್ ನಿಗೆ ನಿಸ್ತೇನ ಸಯ್ಯಾರ ಫಶಾಣ ಹೆವಿ ಮಿಗೆ ತೋ ಸಯ್ಯಾರ ಮಿ ಲವೆ ಫಹು ಶೋಗೆ ದಿಂಗೆ ಹುಂತರಿಂಗ ಇದ್ಲ ವಾಲವ ತಾಗುಮ್ ನಿಗೆ ನಿಸ್ತೇನ